Ezika Karika Tafre. Akwana nyumu no boye enkofo bi se weri enyum a wetafre tefre. O ba bi anyum na du. Wey, me da nyame asese me ye condemn. Me da nyame asese nipa ni edidaso ewo me so. Isaiah 53. O si yasanka no hana agye di na urade basa no hana da di amane hunu. O fifi ti se dufro nim. Sa asase pese mu hini. Ye hunu na oni ahofe, oni suban a na ne ho beye yemfe ti merma po no. O ye nipa onim ayayade. Na onim yare nso Yesu ho asem na eka. O si onipa ba no eni ba bi odi ntribe to sakrama chinchiro wo ba bi okoda anu ma chinchiro di o prebu okoda mu. O si wenti na ne yam o ye yam mani die.